nyame wo te ase ye mase nyankopon so adaje se wo te ame a ba bia wo bia na twebe wo wura bia na sori e wura bia wo te ase fa dio nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa